Ngova jokomera ngova ntantatu. Kore kukaraira moseso wa mufumba mwe. Kuitira twane kugoma pangova ntantatu. Ntantatu tinozonzvinzvo kuitika munyika, tinozonzvinzvo kuitika munyika zvokunzva.